שבנו לי לדם אמרית, או כמי זה שאו ישמובה, או כמי זה שקירה פנטם ברי. מגן תיקוק לשלוטין אמרה, מגן פולטה שלוטין,